0: Ed Sheeran, Camera. Dags att släppa lös Radiosporten med Mats Fagerström här. Handlar om en lyckosam gårdagskväll.
1: Igår kom andra raka segern i Nations Leagues gruppspel för de svenska fotbollsherrarna när man besegrade Polen med 3-1 på nationalarenan.
2: Matchens lirare, målskytt och enligt vår expert största utropstecknet på plan, Yasin Najari. Det här var en ganska bra kväll, va?
3: Ja, jag hade kul där ute. Som jag alltid säger, när jag har kul det är då jag som bäst, när jag inte tänker så mycket. Ja, spela med fantastiska spelare, det är alltid lika kul att komma ut här på arenan och spela framför alla fans. Och så.
2: Det var väldigt tydligt att både du och Bergvall på mittfältet blev ganska hårt ansatta. Hur såg du på prestationen där ute?
3: Jag tyckte det var bra. Vi tar steg varje gång vi spelar tillsammans. Jag tycker det är en förbättring från sist också. Vi lär oss att spela med varandra och jag tycker speciellt andra halvlek vi kommer ut och vi totalt dominerar. Vi sätter tempot på spelet och lyckas göra två mål. Och det känns tryggt.
1: Ett annat namn att lägga på minnet är Patrik Wålemark som fick spela från start för första gången och han gjorde det med den äran.
4: Det är ju stort, såklart med startdebuten, men jag kände mig ganska lugn innan. Klart det pirrar lite extra så, men det var bara ut och göra min grej egentligen.
2: Ja, hur ser du på själva matchen? Du är ju inne och skapar mycket lägen och spelar också fram till 3-1-målet. Ja, men hur var det där ute?
4: Nej, som du säger. Jag kände mig involverad och när jag väl får bollen så då ska jag egentligen skapa chanser. Så skapar vi några och känner mig allmänt bra i spelet och gett insats från laget också.
2: Hur mycket mer smak får man när man får spela så här inför hemma publik?
4: Mycket.
2: Det syns på dig.
4: Ja, det är superkul. Alltså.
1: Reporter är Selma Jennervall och närmast väntar nu två bortamatcher för herrlandslaget. Först Bosnien-Herzegovina på fredag och därefter möter man Rumänien på måndag. Båda matcherna bevakas givetvis på plats.

0: Roxette och The Look. Där klockan är 06.44. Och det är mycket radio fram till P4 Extra, men vi kan väl ta en liten tjuvlyssning nu. Vad ska de göra idag?
1: Influeraren och rallyföraren Tim Liljegren kommer till P4 Extra tisdag. Jag pratar också med syskonen Sigge och Elsa Billgren som har gjort en kokbok tillsammans. Och så kommer barnmorskan Elin som sprider kunskap om kvinnohälsa och anatomi på sociala medier. Jag träffar också Thomas som drabbades av Parkinsons sjukdom och fick 8 miljoner stamceller inopererade, och hans liv har idag kommit tillbaka. P4 Extra börjar 13.04. Jag heter Titti Schultz.

en av våra P4 nästa kärna finalister, New Girl 1000 år. Om du känner att oj oj oj, den här låten, den måste vinna, då kan du hjälpa till genom att rösta på detta bidrag. Smsa in de här, den här siffran

0: 021 02 099 121 02 om du vill rösta på New Girl.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Jag måste bara säga att jag tycker att det är lite taskigt att man har valt just det här telefonnumret som man ska smsa in till, för att det är ju de siffror som för mig som finlandssvensk är liksom svårast att säga ut i radion, eftersom jag pratar ju inte som alla andra svenskar. Det blir så tydligt 2020. Jag får inte till det där med 720. Så det är svårt. Jag kämpar på, Hanna.
3: Ja, det gör du verkligen.
0: Mm, ja. Jag är mycket medveten, vill jag dock säga, men så här är det nu.
3: Det låter otroligt. Det är också att det här med 7.
0: Ja,
3: det är ett sånt fint uttal,
0: tycker jag. Tycker du det?
3: De pratar lite så verkligen.
0: De pratar lite så i Norrland också, så jag försöker tänka det att ibland undrar folk om jag kommer just norrifrån, vilket jag ju i och för sig gör, men inte just i Sverige då. Låt oss släppa mitt sätt att prata på. Du Anna, lite när vi pratar om fritidsaktiviteter idag. Lite vad det kostar och så vidare. Och du har ju varit en aktiv jänta.
3: Ja, men det har jag ändå. Jag har liksom, men det hölls på med en hel del aktiviteter som liten. Det var en sväng med simning, det var en sväng med handboll, till och med en sväng med luftgevär. Men framför allt så höll jag ju på med dans som både barn och tonåring, och en bit upp i att jag var vuxen också.
0: Ja, är det mycket som kostar med dans? Jag får luftgevär, då ska man ha någonting, ammunition och sådana grejer, kanske att man ska ha tillgång någonstans att skjuta.
3: Jag tror att den föreningen jag var med, så fanns nog allt sånt där. Jag tror det ingick i någon slags medlemsavgift, men om man är mer avancerad och tränad och sådär, så kanske man måste ha

0: så tror jag att det är betydligt mer kostnader. Eller om man till exempel håller på med ballett där man behöver speciella skor och speciella... Det brukar vara ganska strikt med vad man ska ha för kläder på sig. Både när man tränar och när man uppträder och sådär.
1: Ah.
0: Den sortens dans jag håller på med, alltså mer jazzdans, showdans, lite moderndans. Det krävde inte så mycket utrustning. Det var mest liksom träningskläder. Något att sätta upp håret med, något att ha på sig. Och sen hade jag... Jag tränade på flera olika skolor, men jag tror båda, eller flera olika, två olika.
1: men, ändå, ja.
0: Jag ska också säga att jag är uppväxt i en mindre stad, jag kommer ju från Karlskrona. Och jag tror att det också spelar in, jag kan tänka mig att det är betydligt dyrare att hålla på med aktiviteter i storstäder till exempel än vad det är på mindre orter. Men man jobbade väldigt hårt med att det inte skulle kosta så mycket förutom terminsavgiften. Att det inte skulle läggas jättemycket pengar på till exempel kostymer och sånt där till uppträdanden. Utan att det var mycket man tagit vad man haver eller att man fick grejer av läraren. Jag hade en otroligt engagerad danslärare som satt hemma och måste ha sytt så att symaskinen glödde i perioder. För att alla skulle få varsin liten, vad det nu kan ha varit, palettkjol, mantel, bandana men, som man skulle ha på sig.
1: Jag tänker, är det så då, alltså du är inne på någonting där med att du liksom är mindre stad och att man då kanske också utgår från att alla kanske inte har det, alltså det allra rikaste, liksom rikaste förutsättningarna, om man då kanske är i en stad eller ett område där folk är väldigt välbärgade, då kanske det blir, tröskeln blir högre, man ska ha den bästa gitarren eller man ska

0: vi också väldigt, väldigt strikta så här, kostnadsgränser att förhålla oss till just när det skulle vara uppvisningar och sånt där. Att man kunde få köpa in någonting, men det fick verkligen inte kosta mer än ja, men en relativt liksom, en bestämd summa.
1: Mm. Mm.
0: Som jag tror var på kanske någon hundralapp per barn.
1: Mm.
0: Sen är det klart att det tillkommer så här, man ska ha uppvisning, man kanske har föräldrar som vill köpa biljetter och sådana saker, men ja, men det är väldigt olika och det är jätteolika.

där det är Bette Midler, Favorite Waste of Time. Jag kommer ihåg när jag var barn, jag hade någon konstig, alltså jag ska inte säga besatthet, men det var någonting med Bette Midler som jag var så himla svag för. Och jag vet inte riktigt varför, jag tror jag måste gå igenom hennes långa filmografi. Hon har ju varit med i otroligt många filmer, hon är ju inte bara skådespelare. Måste kolla, alltså det var någonting om att hon blev typ kidnappad, tror jag. Hon var någon rik, alltså någon komedi tror jag att det var. Det var någonting med henne som jag var så indragande. Hon är ju otroligt karismatisk. Ja, jag vet inte. Du som lyssnar kanske förstår vad jag menar. Bette Midler alltså. En synnerligen vacker stämma på henne också. Det är det också på Miriam Bryant. Regnblöta skor. Klockan är 7:03. Hanna heter jag. Vi kör vidare.

0: slakta sina husdjur. Hennes röst är förvrängd av säkerhetsskäl. Hon beskriver hur döda människor ligger kvar på gatorna efter drönarattacker. Samtidigt som staden saknar el och kylrummen på bårhus har slutat fungera. För ett par dagar sedan lyckades den ukrainska militären leverera omkring 4 ton mat med drönare till ett 100-tal platser i staden. Den ukrainska regionguvernören Oleksandr Prokudin anklagar Ryssland för att hindra invånarna från att lämna området. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Här hemma börjar riksdagens arbete formellt igen efter valet i och med att riksmötet öppnas. Talmannen Andreas Norlén kommer hålla en så kallad talmansrunda imorgon för att fortsätta arbetet med att få fram en ny regering. Samtidigt så fortsätter partiernas olika så kallade röda linjer att komplicera regeringsbildningen. Tommy Möller är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
2: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen. Och där sätter ju då Centern sig emot det och då har vi den här blockeringen redan där. Jag tror väl ändå att man förr eller senare kommer att hamna i ett samtal kring de här 4 partierna. Vi har svårt att se vem som ska vika ner sig. Jag tror att Centerpartiet kommer att spela en nyckelroll här.
1: Efter valet har det varit mycket diskussioner om systemet med personkryss. Mycket har handlat om Vänsterpartiets Mohammed Ali i Borlänge och påstått valfusk. Men ytterligare 7 kandidater har tagit sig in i riksdagen med hjälp av personkryss. En av dem är centerpartisten Julia Algotsson från Västerbotten.
3: Det är väljarna som har valt. Jag är extremt hedrad över de kryss och den ändå marginal som jag trots allt fick i valet. Så att det känns hedersamt att få vara här.
4: Förra valet var det bara 2 som tog sig in i riksdagen med personkryssens hjälp. Men det har varit 12 som mest. En av de 8 som i år tar sig förbi de namn som partierna egentligen velat ta är Moderaternas Sten Bergheden som suttit i riksdagen sedan 2006 men i år placerades först på 4:e plats på listan i Västra Götalands östra valkrets.
5: Ja, det är klart att lite av revansch känns det ändå som att, och jag är glad att det alltid är skaraborgarna som avgör vilka som kommer till riksdagen. Sen är det ju alltid så att en valberedning lägger fram ett förslag och sen är det skaraborgarna som ser till att skicka dem de vill till, till riksdagen.
1: Reporter Tobias Sandblad. Nu om att det blir allt vanligare att mindre tandläkarkliniker köps upp av större bolag.
6: Ja, just nu sker en omstrukturering av tandvården i Sverige. Klinikerna blir färre och större. Tandvårds- och läkemedelsverket håller just nu på att utreda vad den här förändringen av tandvårdsmarknaden kommer att betyda för patienterna, bland annat när det gäller priser och tillgången på tandvård. Enligt den statliga utredning som låg till grund för införandet av den så kallade 10-tandvården så är det framförallt de allra minsta klinikerna som blir färre. Sveriges tandläkarförbund har både anställda och egenföretagare som medlemmar och de följer utvecklingen, säger kanslichefen Jenny Målgren.
7: Vi från Tandläkarförbundet lägger egentligen ingen värdering i vad det är för varumärke på arbetsgivare eller så, utan vi vill ju att de vårdgivarna som finns, de ska vara goda arbetsgivare och kunna tillhandahålla en arbetsmiljö som gör att man kan arbeta på ett patientsäkert sätt. Och det är klart att om det då är stora aktörer som tar över på bekostnad av just den här mångfalden och de små klinikerna, då ser vi det som någonting som är negativt och någonting vi behöver ha ögonen på.
1: Reporter Erika Sundén. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i landets sjukvårdsmyndighets webbportal. Det här var det första kända fallet där en AI hackats in i ett annat lands myndigheter. Det var Ekot, hälsar Karina Segura Morberg.
8: Jag undrar när det här begreppet hacka, att man hackar in sig någonstans. Hur föddes det begreppet? Kanske jag får leta upp. Vad intressant, det är ju någonting man har hört sedan typ så här sent 90-tal, tidigt 2000-tal. Att de hackar in sig på olika databaser eller ja. Ja, litet sidospår här i P4 Malmöhus. Jag behöver inte hacka in mig på mikrofonen.
9: Nej, men är det inte så att man knackar kod och sen hackar man? Alltså,
8: hacka, men det är det hackandet. Ja, det är hacking. Det. Ja. Det är ju

0: Nej, det är ju från engelska måste ju det vara. Ja, exakt. Får kolla upp det här helt enkelt.
1: Ja, det är nog inte så långt bort det är så.
0: Nej, det finns nog på någon internetsöktjänst. Men du, vi närmare till hans har vi ju det senaste från trafiken.
1: Ja, och vi ska ta och börja på E6 yttre ringvägen i Malmö där det just nu är köer på grund av en lastbil som står väldigt illa till vid Sunnanå nummer 16. Det här påverkar trafiken norrut mot Helsingborg och det gäller alltså yttre ringvägen i Malmö vid trafikplats Sunnanå nummer 16 i riktning norrut. Långa köer på grund av en lastbil som står illa till. Vi har också fått samtal om en bil som står på vägrenen på väg 23 strax efter Hör om du kör mot Hässleholm, alltså mellan Hör och Körnapp. Där står den delvis i höger körfält och det blev trångt på platsen mot Hässleholm. Men annars så ser det väl ändå ut att kunna funka rätt så bra här. Inget annat akut åtminstone att rapportera om. Men vi tar tipsnumret och det är 020 999 444.

0: Carpenter och Dolly Parton. Och jag måste, det blir så att man säger Dolly Parton. Mm. Please, please, please. Kommer aldrig kunna komma över att hon inte är med oss längre. Men oj, oj, oj, vilken musik hon har lämnat efter sig.
1: I ljust minne bevarad.
0: Ja, verkligen. Riktig pangbrud var hon.
1: Absolut.
0: Dolly. Det här är P4 Malmöhus. Vi har mycket att prata om idag i de lokala nyheterna. Ja, men bland annat, alltså, det är allt från politik till fri.

0: är i fokus. Malmö ser ut att få ett nytt styre som kommer höja skatten med 30 öre. Det beskedet gav socialdemokraten Katrin Stjernfeldt-Jammeh, vänsterpartisten Nina Jakku och miljöpartisten Stefana Håti i en debattartikel på Sydsvenskan igår kväll. Det är spännande. Samtidigt nu under morgonen har vi nåtts av beskedet att gruppledaren för Socialdemokraterna i Region Skåne, Henrik Fritzson, en känd politiker här i Skåne, han lämnar sitt uppdrag som gruppledare nu när möjligheten att styra Region Skåne för Socialdemokraterna efter valet tycks vara uttömda. Så att mycket politik blir det i lokala nyheter.
1: Ja, det är inte bara på riksplanet. Det händer mycket här lokalt också. Kan du hoppa upp och sätta dig på? Nu blir det P4 nästa kärnmusik.

0: Eyes Closed tävlar i P4 nästa kärna med låten Rock Bottom. Vill du rösta på den här kan du smsa in 2101 till 2020 eller så ringer du 099 121 01. 099 121 01 är telefonnumret.
1: Det här är P4 Malmöhus,
2: Sveriges Radio.
0: Ja, barns fritidsaktiviteter, det kan ju vara långt ifrån gratis. Fritidskortet ska ut. Det är ju tänkt att det ska vara en hjälp på vägen. Och det här pratar vi om idag, Hanna, med folk.
3: Ja, men precis. Därför har jag tagit mig till Svedala där jag nu säger god morgon till Anna här på stationen.
4: Hej, god morgon.
3: Du har haft barn som hållit på med fritidsaktiviteter.
4: Ja, precis. Jag har ju barnen fortfarande, men de håller inte på med fritidsaktiviteter.
3: Nej, precis. Vad var det för aktiviteterna barn höll på med?
4: Ja, men allihopa spelade fotboll.
3: Och hur mycket pengar la ni på det här ungefär?
4: Ja, men där kostar ju liksom själva årsavgiften då lite över 1000 kronor kanske. Nu blir det blir lite dyrare tror jag när de blir äldre och äldre. Så här kanske 1200 eller någonting för ett år.
3: Per barn?
4: Per barn, ja. Jag har 3 barn.
3: Och förutom det då, det är fotbollsskor, det är strumpor.
4: Exakt så. Ja, men det är fotbollsskor och det är strumpor. Det är mycket fotbollsskor kan jag säga. De kostar ju supermycket. Och så är det ju träningskläder. Alltså, klubben vill gärna att man har speciella träningskläder. Man måste kanske inte det, men det är någon slags outtalad regel. Och så matchkläder och sådär, de får man ju av klubben. Men träningskläderna kostar ju ganska mycket.
3: Just det. Hur mycket kostar det på fotbollsskor ungefär? Jag tänker att barns fötter växer ganska snabbt.
4: Jättesnabbt. Extremt snabbt växer de. Ja, men vad kostar de? Är det mellan 600 och 1800 kanske, beroende på hur snajdiga de ska vara.
3: Men du har 3 barn också, alla spelar fotboll här. Hur påverkade ekonomin liksom, hur ni tänkte kring att de skulle börja med fotboll eller fortsätta med det?
4: Nej, vi var väl glada liksom bara att de hade en fritidsaktivitet och vi hade ju möjlighet att betala. Så det gick ju bra, men man kan ju tänka på de som inte har möjlighet att betala.
3: Mm. Utnyttjar ni någonsin fritidskortet till de här medlemsavgifterna?
4: Nej, men det hade

0: ni har lagt på de här tre barnens fotboll under åren?
1: Nej, det är ju väldigt svårt att säga. Men det är alldeles riktigt. Kupperna kostar ju också. De ska resa dit och det ska vara mat med sig kanske och betala för övernattning och sådana saker. Och man vill ju gärna att barnen ska få vara med. Så då lägger man ju de pengarna. Men nej, jag kan faktiskt inte säga hur mycket pengar det har kostat. Det är svårt.
0: För vi rapporterade den här morgonen om att det inte är så många som utnyttjar fritidskortet hittills. Särskilt inte de som har rätt till den högre summan då, för att man till exempel har bostadsbidrag eller bostadstillägg. Har du någon tanke om vad som skulle kunna få fler personer som kanske har mer ansträngd ekonomi att ändå liksom kunna få sina barn att delta i aktiviteter? Vad hade behövts för det?
1: Alltså jag tror att om vi ska få fler att använda fritidskortet, så tror jag att kommunikation är nyckeln. Alltså jag tror att de här människorna, inte säkert att de känner till det eller har möjligheter att ta tag i det. Det är ju liksom alltså kommunikation på många olika sätt och kanske också på många olika språk, så att fler kan ta del av det erbjudandet.

och The Days. Men vi kan väl ta och prata lite om barn och deras fritidsaktiviteter, va? Jag tycker att det här är kul och olika grejer man kan hålla på med. Tänk att det säkert finns olika trender från olika tider, tidsandan. Det var något annat på 90-talet, tänker jag, när jag växte upp än vad det är idag. Olika saker som är populära. Men jag vill veta, du med barn som har fritidsaktiviteter, alltså hur mycket känns det i plånboken? Vi pratar pengar. Helt okej att prata pengar. Hör hemskt gärna av dig.

den misstänkta terrorplanen mot en flygbas i Storbritannien. De fem brittiska män som i helgen greps i närheten av flygbasen har nu släppts mot borgen. Idag börjar riksdagens arbete formellt igen efter valet i och med att riksmötet öppnas. Talmannen Andreas Norlén kommer hålla en så kallad talmansrunda imorgon för att fortsätta arbetet med att få fram en ny regering. I Ukrainas huvudstad Kiev har flera explosioner hörts under natten och två personer ska ha skadats. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i webbportalen för landets sjukvårdsmyndighet. Det var Ekot på en minut.

detta. Om en liten stund ska jag prata med SMHI. Om vad då kanske du sitter och undrar. Ja, men du har väl koll på läget. Det är ju om väder och vind och sol och regn och allt däremellan. Hur blir det nu de närmsta dagarna? Ska vi prata om